ulica, šofer prehodic, feti pori. Jako kochaješ ti mene, to ti ve sni usmihnuti.